0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka kršćani donose mir usred podjela. U pitanju je budućnost čovječanstva, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se izaslanstvu Ekumenskog patrijarhata.
0: Članovi svećeničkog bratstva Svetoga Pija X zaredili 4 biskupa bez papinskog mandata.
1: Sprječavanje dostavljanja pomoći u Gazi teško je kršenje humanitarnog prava. Upozorenje je stalne promatračke misije Svete Stolice pri UN-u u New Yorku.
0: Ovih je dana javnosti predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Papa Lav XIV je jučer primio audijenciju izaslanstvo Ekumenskog patrijarhata koje predvodi kalcedonski metropolit Emanuel, a koje je u Rim poslao ekumenski patrijarh Bartolomej u sklopu tradicionalne razmjene izaslanstava prigodom svetkovina zaštitnika dviju crkava, svetih Petra i Pavla te svetoga Andrije.
0: Sveti otac započeo govor prisjećajući se sudjelovanja na proslavi blagdana svetoga Andrije u Patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurija na Fanaru u Istanbulu 30. studenog prošle godine u sklopu apostolskog putovanja u Tursku i Libanon. Papa se s radošću i zahvalnošću prisjetio susreta s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem te zajedničke želje da napreduju na putu prema punom jedinstvu među svim kršćanima.
1: Rimski se biskup potom osvrnuo na obilježavanje 1700. obljetnice Prvog Nicejskog sabora održano uoči blagdana svetog Andrije u Izniku, na poziv samoga ekumenskog patrijarha Bartolomeja i uz sudjelovanje predstavnika drugih crkava i crkvenih zajednica.
2: This celebration offered an eloquent testimony.
1: To je bilo živo svjedočanstvo već postojećeg zajedništva među svima koji dijele vjeru u Boga, Oca svih ljudi, te ispovjedaju Gospodina i Sina Božjega Isusa Krista i Duha Svetoga koji nas nadahnjuje i vodi prema punini istine i jedinstva.
0: Takve komemoracije pokazuju da je nicejsko vjerovanje temelj i mjerilo na putu prema jedinstvu, istaknuo je papa te dodao. Neka hod prema proslavi drugoga tisućljeća otkupljenja 2033. godine bude put kojim će zajedno hoditi sve kršćanske zajednice u svijetu, ponovno otkrivajući dar i poziv da budu svjedoci uskrsloga.
1: To je poslanje još važnije u vremenu koje, kako je istaknuo Petrov nasljednik, pogođeno ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. U takvom su kontekstu kršćani, međusobno pomireni i složni u ispovjedanju jedne vjere, pozvani biti vjerodostojan znak mira, nastojeći u to uključiti i sve ljude dobre volje. Papa je pritom dodao, u sadašnjim okolnostima nije u pitanju samo vjerodostojnost kršćanskog navještaja, nego sama budućnost čovječanstva.
0: Također, zbog sve većeg broja izazova u

0: Febreovci, sljedbenici nadbiskupa Marcela Lefebra, zaredili 4 nova biskupa. Učinili su to bez papinskog mandata, iako su novi prelati potvrdno odgovorili na liturgijsku formulu Habetis mandatum apostolicum. Učinili su to tvrdeći da je potrebno jamčiti kontinuitet i sam opstanak kongregacije, unatoč pokušajima Svete Stolice da uspostavi dijalog i upozorenjima kardinala Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikasterija za nauk vjere i samog pape Lava XIV u njegovom pismu od prije dva dana, da ne nastavljaju s raskolom.
1: Više od 1000 svećenika, redovnika i redovnica, zajedno s 15.000 laika, prisustvovalo je proslavi koja je započela danas u 9 sati u Bijelom šatoru pokraj sjemeništa svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Događaj je uživo prenošen na 6 jezika na službenoj internetskoj stranici, na kojoj je posljednjih dana započelo odbrojavanje do slavlja, te su pripremljeni promotivni materijali i drugi događaji.
0: 4 dana zaređena biskupa jesu Švicarac Pascal Schreiber, Michael Goldate, podrijetlom iz Sjeverne Dakote, a odrastao u Kansasu, te Francuzi Michel Poincine de Sivry i Marc Appier. Na njih su činom koji predviđa izopćenje late sentencije, odnosno automatski, ruke položili monsignor Alfonso de Galareta, prvi posvetitelj, i monsignor Bernard Feley, su posvetitelj, odnosno još uvijek živi biskupi od četvorice koja je 30. lipnja 1988. zaredio Lefebvre.
1: Na početku liturgije generalni poglavar svećeničkog bratstva Svetoga Pija X. Don Davide Paljarani pročitao je kratki govor u kojem je kazao: "Spremni smo platiti bilo koju cijenu kako bismo spasili crkvu." Poglavar bratstva govorio je o potpuno iznimnoj okolnosti, budući da su od Drugog Vatikanskog koncila do danas crkvene vlasti pokazivale stav suprotan vjeri i djelovale protiv svete tradicije. Vrlo je teška dužnost, prema riječima Don Paljaranija, prenijeti milost episkopata ovim svećenicima. Smatramo da eventualne kazne ili sankcije zbog ovog čina nemaju nikakvu vrijednost, dodao je. Za Lefebrovce, zaključuje njihov poglavar, danas je stoga povijesni dan i slavlje. Međutim, za univerzalnu crkvu to je dan u kojem se ponovno otvara rana, rana podjele.
0: Papa Lav XIV. Je jučer imenovao sestru Alessandru Zmerili novim prefektom dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, čime je nastavio s imenovanjem žena na vodeće službe rimske kurije. Sestra Salezijanka od 1. će rujna preuzeti službu koju od 2022. godine obnašao kardinal Michael Černi, koji će 18. srpnja navršiti 80 godina života.
1: Riječ je o drugom imenovanju žene na vodeću dužnost koje je izvršio Papa Lav nakon što je 2. lipnja za prefekta dikasterija za komunikaciju imenovao mladu laikinju Mariju Monserrat Alvarado. Podsjetimo da je sestra Zmerili ujedno i treća žena na čelu jednog dikasterija u rimskoj kuriji, nakon što je Papa Franjo 6. siječnja 2025. za prefekta dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života imenovao sestru Simonu Brambilu.
0: Prihvaćam tu zadaću sa zahvalnošću i pouzdanjem u Gospodina. Svaka služba u crkvi dobiva svoj puni smisao samo kada postane prilika za služenje, ljubav i svjedočenje Evanđelja, napisala je sestra Alessandra Zmerili na svom računu na platformi X. Nakon mnogih različitih dužnosti koje je obnašala u Vatikanu, redovnica je posljednjih godina blisko surađivala s kardinalom Černijem u opsežnom radu dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, čije djelovanje obuhvaća socijalna, humanitarna, zdravstvena i ekološka pitanja s jedinstvenim ciljem promicanja dostojanstva ljudske osobe i svakoga čovjeka.
1: Sprječavanje podjele humanitarne pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku predstavlja teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava te dodatno povećava patnje onih koji već žive u iznimno teškim uvjetima. To je jučer ponovno istaknula stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku u izjavi pročitanoj na zasjedanju odbora koji se bavi tim pitanjima unutar Opće skupštine UN-a.
0: Izaslanstvo Svete Stolice istaknulo je važnost Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, podsjećajući da njezin rad predstavlja ključnu potporu za milijune palestinskih izbjeglica. Kako se navodi u izjavi, agencija već više od 70 godina pruža obrazovanje, zdravstvenu skrb, pomoć u hrani i socijalne usluge, osiguravajući im zaštitu, potporu i mogućnost dostojanstvenog života.
1: Predstavnici Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima izrazili su također duboku zabrinutost zbog ubojstava djelatnika agencije, kao i zbog napada na

0: njezine objekte na području države Palestine, uključujući škole i druge ustanove u kojima su civili potražili utočište. Ističući važnost nezamjenjive potpore koju pruža agencija, Sveta Stolica je potvrdila svoju financijsku potporu kao konkretan izraz solidarnosti s palestinskim izbjeglicama i povjerenja u njezino humanitarno poslanje. Izaslanstvo je na kraju izjave također izrazilo nadu da će agencija moći djelovati uz dosljedno poštovanje načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, kako bi se očuvala njezina vjerodostojnost i kako bi joj se zajamčila mogućnost da nastavi izvršavati svoj mandat kao pouzdano sredstvo solidarnosti i mira.
1: Ovih dana javnosti je predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu Ante Arambašić.
2: Veza između Isusovačke službe za izbjeglice, GRS i družbe Isusove veoma je živa i bogata. Budući da su Isusovci bili ti koji su osnovali i do danas vode GRS, jasno je kako družba i dalje ulaže velike snage i veliku pažnju posvećuje ovoj svojoj najvećoj misiji koja dopire do najbrojnijih i najrazličitijih ljudi. Kada je prije više od 40 godina ondašnji general reda pater Pedro Arupe osnivao GRS, duboko pogođen patnjama Vijetnamaca koji su na razne načine pokušavali napustiti svoju zemlju, imao je pred očima univerzalnu i svevremensku ljudsku bijedu, kada sigurnost doma i domovine ustupi mjesto opasnosti i neizvjesnosti. Ta se njegova odluka pokazala proročkom, te je ubrzo potom GRS osnovan u brojnim drugim područjima svijeta gdje su potrebe bile slične. Od tada Isusovci prate izbjeglice svih naroda i vjeroispovijesti na njihovom putu k dostojanstvenijem životu. Tako GRS za područje jugoistočne Europe, koji osim Hrvatske obuhvaća još i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, od svojih početaka od prije 30 godina uvijek na čelu ima jednog svećenika družbe Isusove. Isusovac na toj odgovornoj poziciji znači čitavom timu GRS-a ukorijenjenost u isusovačkoj tradiciji organizacije, njenu povezanost s vlastitim nasljeđem koje svakom novom članu pomaže da se bolje suživi s njenom misijom. Ovih je dana javnosti prvi put predstavljen novi regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva. On će biti četvrti u nizu Isusovac na toj dužnosti nakon osnutka GRS-a na ovim prostorima, nakon patra Stjepana Kušana, patra Tvrtka Baruna te patra Stanka Perice, od kojeg dužnost konačno preuzima u rujnu ove godine. Pater Tomislav rođen je 1987. godine u Livnu u Bosni i Hercegovini, a netom po završetku studija strojarstva u Zagrebu 2012. godine stupa u družbu Isusovu u kojoj je 2021. godine zaređen za svećenika. Od 2023. godine služi kao kapelan u župi Bezgrešnog srca Marina u Zagrebu, a posljednjih 6 mjeseci obnaša službu župnog upravitelja iste župe. Poseban dio njegove isusovačke formacije obilježio je rad u socijalnom apostolatu. Godinu dana djelovao je u gimnaziji Loyola u Prizrenu na Kosovu, gdje je bio uključen u obrazovne programe i rad s romskom djecom. Također je sudjelovao u projektu Fe i Alegrija u Rimu, posvećenom obrazovanju i integraciji migranata iz Latinske Amerike. I sam je dio djetinjstva proveo u Njemačkoj, gdje je pohađao i školu, tako te osobno poznaje specifičnosti migrantskog iskustva. Pater Vujeva preuzima GRS u trenutku kada je situacija u svijetu zabrinjavajuća. Ipak iskustvo onih koji su bili primorani otisnuti se u nepoznato uče nas jednu vrijednu stvar, da se isplati gajiti svjetlo nade i u najtežim okolnostima. A više se nadati znači više slušati tihi i nježni Božji glas u vlastitome životu. On daje jedini pouzdan smjer istinski svjetle budućnosti.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. U videu s molitvenom nakonom za srpanj potiče na poštovanje ljudskog života i zaštitu dostojanstva svake osobe.
0: Dikasteri za nauk vjere izdao dekret o izopćenju kojemu su podvrgnuti članovi bratstva Svetoga Pija X. Zbog biskupskih posvećenja bez papinskog mandata.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Otvoreni dom koji prima svakoga bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojemu nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja ne odbacuje. Za takvu crkvu Papa Lav XIV. Moli u videu s molitvenom nakanom za srpanj, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac poziva na praćanje i poštovanje ljudskoga života u svakoj njegovoj fazi, hrabro štiteći one koji nemaju glasa te nježno podupirući svaku ljudsku krhkost.
1: U videu koji je dio multimedijske kampanje Moli s papom, dostupne na talijanskom, engleskom i španjolskom jeziku, rimski biskup ponovno ističe da je svaka osoba sveti dar koji odražava Božje lice, od prvoga trenutka svojega života pa sve do posljednjega daha ovozemaljskoga hoda.
2: May we learn to welcome life unconditionally, to tenderly care for fragility,
1: to accompany each stage with respect. Nauči nas bezuvjetno prihvaćati život, nježno podupirati ljudsku krhkost, s poštovanjem pratiti svaku etapu života, te hrabro štititi one koji nemaju glasa.
0: Petrov nasljednik također upućuje prošnju za oproštenjem kada padnemo u ravnodušnost ili u ono što je Papa Franjo nazivao kulturom odbacivanja, kada prestanemo gledati drugoga kao osobu dostojnu ljubavi, a život kao nešto za što se vrijedi potpuno darivati. Neka tvoja crkva bude živo svjedočanstvo evanđelja života, otvoreni dom u kojemu se slavi svaki ljudski život, gdje se nitko ne osjeća suvišnim i gdje se ljudsko dostojanstvo uvijek poštuje i štiti.
1: Biskupi svećeničkog bratstva Svetog Pija X, glavni posvetitelj i suposvetitelj, te četiri novoposvećena biskupa, podvrgnuti su ipso facto izopćenju late sentencije koje je u nadležnosti apostolske stolice, jer su počinili čin raskolničke naravi, biskupsko posvećenje četvorice svećenika bez papinskog mandata i protiv volje vrhovnog svećenika. Stoji u dekretu koji je potpisao kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt Dikasterija za nauk vjere, te su potpisala dva tajnika tog dikasterija. To je, nažalost, predviđeni ishod koji je uslijedio 24 sata nakon slavlja održanoga u Ekonu u Švicarskoj 1. srpnja ujutro.
0: Dekret utvrđuje da su u činu obavljanja posvete i posvetitelji i posvećeni podlegli predviđenom izopćenju. To je bolan ishod, posljedica odluke koju su Lefebrejovci donijeli protiv više puta izražene volje Lava 14. Izopćenjem se i biskupi i svećenici koji pripadaju bratstvu Svetoga Pija X odvajaju od Rimske crkve. Što se tiče vjernika laika, one koji formalno pripadaju bratstvu valja smatrati izopćenima. Više detalja sadržano je u objašnjenju koje je dikasterij objavio istovremeno s dekretom o izopćenju.
1: Za povratak u katoličko zajedništvo neće biti potrebno ponavljati iskustvo posebnih komisija, kao što je u prošlosti bio slučaj s Ecclesia Dei, jer je dikasterij za nauk vjere već utvrdio postupak za svećenike i za vjernike laike, izravno uključujući diecezanske ordinarije i voditelje bratstava koji slijede stari obred i sjedinjeni su s Rimom. Upute se ovih dana šalju putem nuncijatura, kako je najavljeno u objašnjenju koje je dikasterij objavio danas 2. srpnja.
0: Postupak dikasterija za nauk vjere, počevši od 1. srpnja, predviđa da svećenik koji je odlučio napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X, spreman prihvatiti drugi Vatikanski koncil i legitimnost novog reda mise, iako je vezan za stari obred, mora pronaći ordinarija, diecezanskog biskupa ili višeg poglavara klerikalnih redovničkih ustanova papinskoga prava i klerikalnih društava apostolskog života papinskoga prava, koji je spreman prihvatiti ga ad experimentum. Svećenik potom mora vlastoručno napisati pismo Svetom Ocu u kojemu se predstavlja i traži otpust cenzura kojima je izložen zbog toga što ga je zaredio izopćeni ili neregularni biskup ili zato što je, nakon što je valjano i legitimno zaređen, naknadno ušao u svećeničko bratstvo Svetoga Pija X.
1: Svećenik će osim toga morati priložiti potvrdu o svećeničkom ređenju te dokumente Professio Fidei i formulu Adhesionis. Riječ je o ispovijesti koja sažima sadržaj katoličke vjere i formuli pristupanja kojom svećenik obećava vjernost papi, obvezujući se da neće javno napadati njega i njegov nauk. Prihvaća doktrinu koncilske dogmatske konstitucije Lumen Gentium o prijanjanju uz učiteljstvo crkve, te izjavljuje da smatra valjanim slavljanje mise prema obredima koje su objavili Pavao VI i Ivan Pavao II i da se pridržava normi zakonika kanonskog prava koji je objavio Ivan Pavao II.
0: Svećenik će trebati dati da te dokumente pošalje ordinariji koji će u popratnom pismu izraziti svoju spremnost da ga primi u svoju biskupiju ili svoj institut. Čim primi dokumente od ordinarija, dikasteri sastavlja reskript o otpustu cenzura, ovlašćujući ordinarija da primi svećenika koji podnosi zahtjev na probni rok od najmanje jedne i najviše tri godine, nakon čega će moći uslijediti njegova inkardinacija.
1: Što se pak tiče laika, izricanje kazne onima koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetog Pija X ne može se automatski pretpostaviti, nego se mora procijeniti od slučaja do slučaja. Budući da okrivljivost zahtjeva punu svijest i slobodni pristanak, navodi se u dokumentu Dikasterija za nauk vjere, primjeri dokazane okrivljivosti mogu uključivati laike koji pripadaju trećem redu svećeničkog bratstva Svetog Pija X i laike koji redovito sudjeluju u njegovim slavljima, formalno dijeleći njegova doktrinarna stajališta.
0: Eventualni postupak kojega se valja pridržavati za laike koji traže ulazak u puno zajedništvo s katoličkom crkvom podrazumijeva formalni čin potpunoga prijanjanja nauku i poslušnost katoličkoj hijerarhiji pod jurisdikcijom mjesnog ordinarija. Stoga vjernik laik koji je odlučio napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X mora svojem biskupu predati dokumente Professio Fidei i formula Adhesionis. Nakon što se prikupi dokumentacija, mjesni ordinari će se pobrinuti da laik bude primljen u vrijeme i na način koje će smatrati najprikladnijima.
1: U dokumentu se precizira da se ne može smatrati odgovornima laike koji su pohađali svećeničko bratstvo isključivo iz liturgijskih ili duhovnih razloga, te laike koji, iako svjesni napetosti sa Svetom Stolicom, ne odbacuju učiteljstvo ili autoritet rimskog prvosvećenika. Što se tiče tih posljednjih, bit će dovoljno da se obrate svećeniku koji je u punom zajedništvu s odlukom da u budućnosti neće pohađati svećeničko bratstvo Svetoga Pija X.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Banskim dvorima danas su predsjednik vlade Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup i predsjednik HBK Dražen Kutleša potpisali dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Hrvatski prijevod enciklike o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo Pape Lava XIV. Predstavljen je 1. srpnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. U 135 godina imamo preko 45 socijalnih dokumenata crkve. Njihov sadržaj je postao baština mudrosti u kojoj crkva nalazi načela za razmišljanje, kriterije za prosudbu i smjernice za rješavanje uvijek novih pitanja s kojima se suočava čovječanstvo, pa tako i danas kad su u pitanju umjetna inteligencija, digitalizacija i robotika. Utemeljen na Svetom pismu i predaji, u dosluhu s raznim znanostima, socijalni nauk crkve je plod promišljanja i crkvene mudrosti stjecane godinama, koja pomaže nama novim generacijama da koristeći mudrost, iskustva i baštinu prethodnih generacija, stjecanu u različitim kontekstima, podnebljima i vremenima, lakše uočimo izazove našega vremena, dubinu i doseg otvorenih pitanja i da se poslužimo prokušanim načelima, kriterijima i smjernicama socijalnog nauka u pristupu novim pitanjima i dilemama. Istaknuo je predsjednik Komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije i predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. O enciklici su govorili pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve Monsignor profesor emeritus dr. Stjepan Baloban te velečasni profesor dr. Odilon Zingbo, redoviti profesor na sveučilišnoj katedri za teologiju i na Tehničkom fakultetu Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Katolička karizmatska obnova Hrvatske i ove godine od 6. srpnja do 4. kolovoza organizira 30-odnevnicu svetih misa i molitava za hrvatski narod u domovini i svijetu, te za domovinu Hrvatsku najavio je Ured za medije Katoličke karizmatske obnove Hrvatske. Molitvena inicijativa koja je prvi put pokrenuta 2015. ove će se godine održati po 12. put uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Organizatori pozivaju vjernike da se tijekom 30 dana uključe u zajedničku molitvu, post, žrtvu i sudjelovanje na svetim misama, zazivajući zagovor hrvatskih mučenika i svetaca za hrvatski narod i domovinu. Donaciju grada Osijeka u iznosu od 150.000 € za nastavak obnove konkatedrale svetih Petra i Pavla uručio je 29. lipnja nakon svečanog euharistijskog slavlja povodom svetkovine zaštitnika konkatedrale i grada Osijeka te dana gradske četvrti Gornji grad, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, objavio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Gradonačelnik je istaknuo kako grad Osijek od 2021. kontinuirano sudjeluje u obnovi konkatedrale, za što je do sada izdvojio ukupno 400.000 €, naglasivši da je konkatedrala simbol i dio identiteta Osijeka. Misa zadušnica te sprovodni obredi i ukop svećenika Porečke i Pulske biskupije Ante Jukopile, nekadašnjeg župnika u Opritlju i Završju, koji je preminuo u 1991. godini, bili su 30. lipnja u Ližnjanu, a misu je predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Križevački vladika Milan Stipić primio je 30. lipnja zahvalnicu za izniman doprinos pružanju humanitarne pomoći Ukrajini u vrijeme trajanja ratne agresije, izvijestili su iz Ureda za medije Križevačke eparhije. Zahvalnicu mu je uručio opunomoćenik Veleposlanstva Republike Ukrajine Vasil Kirilić u nazočnosti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana. Zahvalnicu su primili i otac Nenad Krajačić, župnik grkokatoličke župe Svetih Čirila i Metoda u Zagrebu i ravnatelj Caritasa Križevačke eparhije te humanitarna udruga Dobro Dobrim Dodo iz Velike Gorice. Devetnica uoči blagdana Blažene Marije Propetoga Petković, koji se slavi 9. srpnja, počela je 30. lipnja u klaustru samostana u Blatu na otoku Korčuli, izvijestile su sestre družbe Kćeri Milosrđa. Program je u svetištu pored groba počeo pobožnošću koju su predmolili vjernici okupljeni oko blaženičina lika i duhovne baštine. Molila se krunica Blažene Djevice Marije uz odabrane tekstove Blažene Marije Propetoga, a potom su izmoljene litanije. Molitvene trenutke animirali su dječji župni zbor Stope i prvopričesnici.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav 14. u videu s molitvenom nakonom za Srpanj potiče na poštovanje ljudskog života i zaštitu dostojanstva svake osobe.
0: Dikasteri za nauk vjere izdao dekret o izopćenju kojemu su podvrgnuti članovi Bratstva Svetoga Pija X. zbog biskupskih posvećenja bez papinskog mandata.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Nenu Kužina.
0: Otvoreni dom koji prima svakoga bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojemu nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja ne odbacuje. Za takvu crkvu Papa Lav XIV. Moli u videu s molitvenom nakanom za Srpanj, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac poziva na praćanje i poštovanje ljudskoga života u svakoj njegovoj fazi, hrabro štiteći one koji nemaju glasa, te nježno podupirući svaku ljudsku krhkost.
1: U videu koji je dio multimedijske kampanje Moli s papom, dostupne na talijanskom, engleskom i španjolskom jeziku, rimski biskup ponovno ističe da je svaka osoba sveti dar koji odražava Božje lice, od prvoga trenutka svojega života pa sve do posljednjega daha ovozemaljskoga hoda.
2: May we learn to welcome life unconditionally, to tenderly care for fragility,
1: to accompany each stage. Nauči nas bezuvjetno prihvaćati život, nježno podupirati ljudsku krhkost, s poštovanjem pratiti svaku etapu života, te hrabro štititi one koji nemaju glasa.
0: Petrov nasljednik također upućuje prošnju za oproštenjem kada padnemo u ravnodušnost ili u ono što je Papa Franjo nazivao kulturom odbacivanja, kada prestanemo gledati drugoga kao osobu dostojnu ljubavi, a život kao nešto za što se vrijedi potpuno darivati. Neka tvoja crkva bude živo svjedočanstvo evanđelja života, otvoreni dom u kojemu se slavi svaki ljudski život, gdje se nitko ne osjeća suvišnim i gdje se ljudsko dostojanstvo uvijek poštuje i štiti.
1: Biskupi svećeničkog bratstva Svetog Pija X, glavni posvetitelj i suposvetitelj, te 4 novo posvećena biskupa, podvrgnuti su ipso facto izopćenju late sentencije koje je u nadležnosti apostolske stolice, jer su počinili čin raskolničke naravi, biskupsko posvećenje četvorice svećenika bez papinskog mandata i protiv volje vrhovnog svećenika. Stoji u dekretu koji je potpisao kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vjere, te su potpisala dva tajnika tog dikasterija. To je, nažalost, predviđeni ishod koji je uslijedio 24 sata nakon slavlja održanoga u Ekonu u Švicarskoj 1. srpnja ujutro.
0: Dekret utvrđuje da su u činu obavljanja posvete i posvetitelji i posvećeni podlegli predviđenom izopćenju. To je bolan ishod, posljedica odluke koju su Lefebrejovci donijeli protiv više puta izražene volje Lava 14. Izopćenjem se i biskupi i svećenici koji pripadaju bratstvu Svetoga Pija X odvajaju od Rimske crkve. Što se tiče vjernika laika, one koji formalno pripadaju bratstvu valja smatrati izopćenima. Više detalja sadržano je u objašnjenju koje je dikasterij objavio istovremeno s dekretom o izopćenju.
1: Za povratak u katoličko zajedništvo neće biti potrebno ponavljati iskustvo posebnih komisija, kao što je u prošlosti bio slučaj s Ecclesia Dei, jer je dikasterij za nauk vjere već utvrdio postupak za svećenike i za vjernike laike, izravno uključujući diecezanske ordinarije i voditelje bratstava koji slijede stari obred i sjedinjeni su s Rimom. Upute se ovih dana šalju putem nuncijatura, kako je najavljeno u objašnjenju koje je dikasterij objavio danas 2. srpnja.
0: Postupak dikasterija za nauk vjere, počevši od 1. srpnja, predviđa da svećenik koji je odlučio napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X, spreman prihvatiti drugi Vatikanski koncil i legitimnost novog reda mise, iako je vezan za stari obred, mora pronaći ordinarija, diecezanskog biskupa ili višeg poglavara klerikalnih redovničkih ustanova papinskoga prava i klerikalnih društava apostolskog života papinskoga prava, koji je spreman prihvatiti ga ad experimentum. Svećenik potom mora vlastoručno napisati pismo Svetom Ocu u kojemu se predstavlja i traži otpust cenzura kojima je izložen zbog toga što ga je zaredio izopćeni ili neregularni biskup ili zato što je, nakon što je valjano i legitimno zaređen, naknadno ušao u svećeničko bratstvo Svetoga Pija X.
1: Svećenik će osim toga morati priložiti potvrdu o svećeničkom ređenju te dokumente Professio Fidei i formulu Adhesionis. Riječ je o ispovijesti koja sažima sadržaj katoličke vjere i formuli pristupanja kojom svećenik obećava vjernost papi, obvezujući se da neće javno napadati njega i njegov nauk. Prihvaća doktrinu koncilske dogmatske konstitucije Lumen Gentium o prijanjanju uz učiteljstvo crkve te izjavljuje da smatra valjanim slavljanje mise prema obredima koje su objavili Pavao VI i Ivan Pavao II i da se pridržava normi zakonika kanonskog prava koji je objavio Ivan Pavao II.
0: Svećenik će trebati dati da te dokumente pošalje ordinari koji će u popratnom pismu izraziti svoju spremnost da ga primi u svoju biskupiju ili svoj institut. Čim primi dokumente od ordinarija, dikasteri sastavlja reskript o otpustu cenzura, ovlašćujući ordinarija da primi svećenika koji podnosi zahtjev na probni rok od najmanje jedne i najviše tri godine, nakon čega će moći uslijediti njegova inkardinacija.
1: Što se pak tiče laika, izricanje kazne onima koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetog Pija X ne može se automatski pretpostaviti, nego se mora procijeniti od slučaja do slučaja. Budući da okrivljivost zahtjeva punu svijest i slobodni pristanak, navodi se u dokumentu Dikasterija za nauk vjere, primjeri dokazane okrivljivosti mogu uključivati laike koji pripadaju trećem redu svećeničkog bratstva Svetog Pija X i laike koji redovito sudjeluju u njegovim slavljima, formalno dijeleći njegova doktrinarna stajališta.
0: Eventualni postupak kojega se valja pridržavati za laike koji traže ulazak u puno zajedništvo s katoličkom crkvom podrazumijeva formalni čin potpunog prijanjanja nauku i poslušnost katoličkoj hijerarhiji pod jurisdikcijom mjesnog ordinarija. Stoga vjernik laik koji je odlučio napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X mora svojem biskupu predati dokumente Professio Fidei i formula Adhesionis. Nakon što se prikupi dokumentacija, mjesni ordinari će se pobrinuti da laik bude primljen u vrijeme i na način koje će smatrati najprikladnijima.
1: U dokumentu se precizira da se ne može smatrati odgovornima laike koji su pohađali svećeničko bratstvo isključivo iz liturgijskih ili duhovnih razloga, te laike koji, iako svjesni napetosti sa Svetom Stolicom, ne odbacuju učiteljstvo ili autoritet rimskog prvosvećenika. Što se tiče tih posljednjih, bit će dovoljno da se obrate svećeniku koji je u punom zajedništvu s odlukom da u budućnosti neće pohađati svećeničko bratstvo Svetoga Pija X.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Banskim dvorima danas su predsjednik vlade Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup i predsjednik HBK Dražen Kutleša potpisali dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Hrvatski prijevod enciklike o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije Magnifica Humanitas Veličanstveno čovještvo Pape Lava XIV. Predstavljen je 1. srpnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. U 135 godina imamo preko 45 socijalnih dokumenata crkve. Njihov sadržaj je postao baština mudrosti u kojoj crkva nalazi načela za razmišljanje, kriterije za prosudbu i smjernice za rješavanje uvijek novih pitanja s kojima se suočava čovječanstvo, pa tako i danas kad su u pitanju umjetna inteligencija, digitalizacija i robotika. utemeljen na Svetom pismu i predaji, u dosluhu s raznim znanostima, socijalni nauk crkve je plod promišljanja i crkvene mudrosti stjecane godinama, koja pomaže nama novim generacijama da koristeći mudrost, iskustva i baštinu prethodnih generacija, stjecanu u različitim kontekstima, podnebljima i vremenima, lakše uočimo izazove našega vremena, dubinu i doseg otvorenih pitanja i da se poslužimo prokušanim načelima, kriterijima i smjernicama socijalnog nauka u pristupu novim pitanjima i dilemama. Istaknuo je predsjednik Komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije i predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. O enciklici su govorili pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve Monsignor profesor emeritus dr. Stjepan Baloban te velečasni profesor dr. Odilon Zingbo, redoviti profesor na sveučilišnoj katedri za teologiju i na Tehničkom fakultetu Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Katolička karizmatska obnova Hrvatske i ove godine od 6. srpnja do 4. kolovoza organizira 30-odnevnicu svetih misa i molitava za hrvatski narod u domovini i svijetu, te za domovinu Hrvatsku najavio je Ured za medije Katoličke karizmatske obnove Hrvatske. Molitvena inicijativa koja je prvi put pokrenuta 2015. ove će se godine održati po 12. put uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Organizatori pozivaju vjernike da se tijekom 30 dana uključe u zajedničku molitvu, post, žrtvu i sudjelovanje na svetim misama, zazivajući zagovor hrvatskih mučenika i svetaca za hrvatski narod i domovinu. Donaciju grada Osijeka u iznosu od 150.000 eura za nastavak obnove konkatedrale svetih Petra i Pavla uručio je 29. lipnja nakon svečanog euharistijskog slavlja povodom svetkovine zaštitnika konkatedrale i grada Osijeka te dana gradske četvrti Gornji grad, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, objavio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Gradonačelnik je istaknuo kako grad Osijek od 2021. kontinuirano sudjeluje u obnovi konkatedrale, za što je do sada izdvojio ukupno 400.000 eura, naglasivši da je konkatedrala simbol i dio identiteta Osijeka. Misa zadušnica te sprovodni obredi i ukop svećenika Porečke i Pulske biskupije Ante Jukopile, nekadašnjeg župnika u Opretlju i Završju, koji je preminuo u 1991. godini, bili su 30. lipnja u Ližnjanu, a misu je predvodio Porečki i Pulski biskup Ivan Štironja. Križevački vladika Milan Stipić primio je 30. lipnja zahvalnicu za izniman doprinos pružanju humanitarne pomoći Ukrajini u vrijeme trajanja ratne agresije, izvijestili su iz Ureda za medije Križevačke eparhije. Zahvalnicu mu je uručio opunomoćenik Veleposlanstva Republike Ukrajine Vasil Kirilić u nazočnosti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana. Zahvalnicu su primili i otac Nenad Krajačić, župnik grkokatoličke župe Svetih Čirila i Metoda u Zagrebu i ravnatelj Caritasa Križevačke eparhije te humanitarna udruga Dobro Dobrim Dodo iz Velike Gorice. Devetnica uoči blagdana blažene Marije Propetoga Petković, koji se slavi 9. srpnja, počela je 30. lipnja u klaustru samostana u Blatu na otoku Korčuli, izvijestile su sestre družbe Kćeri Milosrđa. Program je u svetištu pored groba počeo pobožnošću koju su predmolili vjernici okupljeni oko blaženičina lika i duhovne baštine. Molila se krunica blažene djevice Marije uz odabrane tekstove blažene Marije Propetoga, a potom su izmoljene litanije. Molitvene trenutke animirali su dječji župni zbor Stope i prvopričesnici.